0: na uan mela kod lgpa mangsa angana ha anching a kol chuwe na mingo reba ode nape katok paina mangsa angana ha anching chelachin khasangna unon ia mingo oni mangen joksang thokna mangsa angana ha repeng andakke ti namja achiram ko watte angade gupan chide khatcha पांचे रोकेक में से बालेक मंसा आगा नहा आंथंगी चांचिया गता वाभा नहा मिंगो मांचा अंची चाचा रेबा बेबे ओदे गाथंग दत्ते नाचो साले वाददेगे नांगादे
1: नसीमां एंड्रे मॉर्गन आर मराकनी पोईदो मंगानी को खनासुआ हां ताओ जोल जोल नसीमां George Sangmani Rengpa Chasungatal ni Gitrang ko Knaso naman gin. Gitrang oya naan raang jok ang nikusi ni ko. Nangode ang janggi ko nangna aro bewal de ong jachum kon.